0: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.
1: He kore rawa e, me meti te puna, o te aroha e.